Siebe am taku 5 minute nge kwa Northern 7.9 XK FM siki ntwana o program nqese go nyamsena go atlwa sa te o ka e go di tswande aninza kung o go he ka sen go di tsetse go di tsetse te o ntwana di tango di tswa o kuri na maku o e tswanta mang go tekte di tango di ano ka sen di tango nde go ango go ya atawa di ta ta a go di tswa go o go program he tswana o nyamsena go atlwa te se gere ya go ga suwe e ga e gere ka go tsame a si ach iri ekamate kwa gano ka sen go tsu a ntsa tama o ya te koma go kona ata 107 o wen ye ge ke radwe te gore go ta ke ke ten ke ke kwen xka fmc na ke ke ke